وقتی که تدیره خمنه زلیخانه که گون زلیخان خوشحال جشنه خرراویو چی آور تاقه جا تاقه قوری هلانی چی دالا نمشه کوزانه گفت گره قوری هاتا دیزه دالا نمشه دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته یا لیو جا زرزه تماش که بدل اینا و هزار دل عاشقی هم قوابی تو رو که جدرده تماش که نسمه افزان کرده لدن نسمه رو تی خینه رو وشه لیو چو سر دیچه رو وش چه نکو وابی تو رو زلیخانه جی جبر رو که تماش که وشه زلیخانه جو اما دسته که جا کتا که بر نه رو که جا بکبه جیر نهر کتا که رونش